Sa sa ni da ni da ba ba ga sa da da ba ba ga sa sa ba ba ga sa da ba ba ga ni da da ba sa ni da ga ga sa ni da da ni da ba da ba da ni da da ni da sa sa ni da ni da.